0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Too Loud Video Production.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Mić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić DOO Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
1: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
6: Rođendaonica Mala Oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
5: Mala Oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
7: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, dusuj, linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme MOL Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
0: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
0: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
0: MOL Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepunje lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergoteste kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Vaše zdravlje naš prioritet.
1: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarija sa Seada Osmančovića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda, besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
1: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
0: Prvog plaća u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097. Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
2: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
2: Hvala optici Husejnović Kalesija.
4: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
2: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
4: Baterije za slušne aparate.
2: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
4: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
2: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima. Spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića, 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Profesionalni, pouzdani i uvijek dostupni Sunny Medical DO. Prevoz pacijenata u sjedećem i ležećem položaju na bilo koju destinaciju u BiH i Evropskoj uniji. Prema potrebama i zahtjevima, bilo da se radi o bolnicama, privatnim ordinacijama ili domovima za starije osobe. Naša vozila su opremljena svom neophodnom opremom za siguran i udoban prevoz pacijenata. Pružamo i kompletnu kućnu njegu i neophodnu medicinsku pomoć u vašem domu prema vašim potrebama. Pouzdano i profesionalno osoblje non stop vam je na usluzi 24 sata dnevno. Za više informacija pozovite 061-540-666. Pišite nam na info@sunny-med.ba i pogledajte našu web prezentaciju sunny-med.ba. Pouzdan partner za brigu o vašim najmilijima, Sunny Medical.
2: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
3: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dozena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
2: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
3: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
4: Ako želite kvalitetan namještaj po vašoj želji i mjeri i veoma povoljnim cijenama, posjetite tvornicu namještaja Smajić Brezik Kalesija. U ponudi su ugone i TDF garniture, spavaće sobe, ležajevi francuski i sanci, klub stolovi te trpezarijski stolovi i stolice. Mogućnost kupovine na 12 rata bez kamate i žiranata. Sve proizvode izvozimo u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Namještaj Smajić 060-3388-948 i 062-062-457. Vaše je samo da pozovete i mi dolazimo na vašu adresu. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put BB.
5: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
4: Nazovite nas na telefon 035-773-325 ili na Viber broj 063-899-601 i 063-899-601.
5: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
4: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
1: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
0: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelotehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
1: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
0: Dobrodošli, dobrodošli.
2: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hanover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
3: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala, plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035-302-333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabel i internet provajdera TX TV. Već 22 godine baš smo prvi izbor TX TV.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

Nek ti je haram svaki moj uzdah i suza što krene.

0: Bajrak Tarbić izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako, vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burni, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: Sane Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
4: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezina i debljina. Fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla.
1: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kaiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić, nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapeđić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
4: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
3: Rezervacija mjesta obavezna.
5: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durpharm apoteke.

vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
1: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
2: Dobra kola!
3: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, autosalon AS Žilinice.
1: Iz 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
3: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
3: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Žilinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
3: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
1: Let's go! Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
4: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
4: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapi od visokopoliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
4: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
4: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
4: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
0: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
3: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
3: Laminat, tepihe, keramiku, tuš kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
3: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alter Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
3: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Imate problema sa vidom?
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim, pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
2: Titanic Tuzla 035-366-554.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.

Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj.

0: 7 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Jutarnji dnevnik. U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobro jutro. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine danas o prijedlozima zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
0: Hrvatski sabor glasa o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u našoj zemlji.
1: Iran objavio da je pogodio američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
0: Fudbaleri Borca završili evropski put u Ligi prvaka, Španija prvi finalista svjetskog prvenstva.
1: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, mogući lokalni pljuskovi, temperatura do 37 stepeni.
2: Dvije tačke, jedine na predloženom dnevnom.
1: Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi da na današnjoj hitnoj sjednici razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o zakonima koji predstavljaju jedan od ključnih uslova za otvaranje pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. Više će Miroslav Nicović.
2: Dvije tačke, jedine na predloženom dnevnom redu hitne sjednice Doma naroda BiH parlamenta odnose se na evropske zakone. U pitanju su ključni zakoni koje je kao uslove postavila Evropska unija da bi se nastavio evropski put naše zemlje. To su prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović izjavio je početkom sedmice da je vrlo malo vremena ostalo za zakonodavnu vlast do kraja ovog mandata, te da se želi poslati poruka da je napravljen jedan mali korak.
3: Raspravljat ćemo zakon o VSTV i sudu Bosne i Hercegovine, ali moramo znati onaj tekst zakona koji je trebao proći vijeće ministara. Taj tekst koji je drugačije razmatran u posljednji put u zastupnom domu, a to je uvjetno prvo čitanje, za toga tek idu, ako se usvoji, idu tek popravci i tako dalje. Tako da ja vjerujem da ćemo završiti ovo, ali to je tek početak puta. Znači, ostaje tek posle toga mandatska faza, usuglašavanje sa zavodskim domom koji to još uopće nije razmatrao.
2: Upravo su zvanični predlagači članovi kolegijuma, predsjedavajući Dragan Čović i njegovi zamjenici Kemal Ademović i Nikola Špirić, a predložili su zakone još u decembru prošle godine. Kada je riječ o izmjenama zakona o sudu BiH, one se odnose na apelaciono odjeljenje, dok je zakon o VSTS-u identičan tekstu Ministarstva pravde i njime se mijenja i povećava sastav savjeta. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza.
4: I ovaj zakon o VSTV-u koji se nalazi na dnevnom redu već mjesecima, a Doma naroda, ja sam uvjeren da bi, kada bi usvojili ovaj zakon, da bi on zapravo značajno doprinio boljem pravosuđu u Bosni i Hercegovini.
2: Kako bi ovi zakoni bili usvojeni, potrebni su i glasovi kluba Bošnjaka koji podržava evropski put, ali koji je na prethodnoj sjednici 30. juna zajedno sa delegatima Želimirom Neškovićem, Nenadom Vukovićem i Zlatkom Miletićem bojkotovao glasanje. Prethodno su zatražili dopunu dnevnog reda, a nakon toga i smjenu Čovića. Delegat Šefik Džaferović nakon te sjednice je izjavio.
5: Mi smo se svjedočili situaciji da predsjedavajući doma utvrđuje kvorum vizualnim pogledom na dvoranu, a elektronski sistem mu kaže da nema kvoruma.
2: Međutim, zakoni su se posljednji put našli na sjednici održanoj 4. juna, na kojoj nije usvojen dnevni red jer su kvorum srušili delegati SNSD-a. Ipak ove sedmice je održan sastanak predstavnika HDZ-a i SNSD-a, pa je gotovo sigurno da će delegati dvije stranke podržati ova zakonska rješenja. Podsjetimo, evropski put Bosne i Hercegovine zapeo je u ćorsokaku i zvanični pregovori o članstvu u Evropskoj uniji nikako da počnu. Usvajanjem dva zakonska rješenja u oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prešle bi se neke od glavnih prepreka i uslova za otpočinjanje pristupnih pregovora. Za BiH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Uz raspravu o zakonu o VSTV-u u Bosni i Hercegovine u Domu naroda danas zasjeda i samo Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Na dvodnevnoj sjednici članovi vijeća razmatrat će mišljenje o prijedlogu zakona, ali i imenovanja u pravosuđu.
0: Pored ostalog, na dnevnom redu su imenovanja sudije i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, nacrt programa rada VSTV-a za iduću godinu, te prijedlozi izmjena poslovnika vijeća i pitanja organizacije rada institucije. Članovi vijeća razmatrat će i izmjene zakona o sudovima Federacije BiH te memorandum o saradnji u oblasti razmjene podataka za izradu statistike o kriminalitetu i razvedenim brakovima.
1: Danas zasjeda i vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ministri bi trebali razmatrati više odluka, nacrta i informacija iz oblasti sigurnosti, pravosuđa, ekonomije i evropskih integracija.
0: Na dnevnom redu su između ostalog prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, nacrti osnova za zaključivanje međunarodnih sporazuma, informacije o kretanju makroekonomskih pokazatelja, kao i više pravilnika koji se odnose na provođenje zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine.
1: Nakon što je sjednica vijeća za implementaciju mira završena bez dogovora o imenu novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, iz OHR-a potvrđeno je da Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika do daljnjeg.
0: Ambasadori upravnog odbora vijeća za provedbu mira poručili su da ostaju opredjeljeni da što prije pronađu za sve prihvatljivog kandidata za ovu funkciju. Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati kandidaturu italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija za funkciju visokog predstavnika u našoj zemlji. Iz ambasade SAD-a u Sarajevu potvrđeno je i da Washington trenutno ne razmatra druga imena za ovu poziciju.
1: Hrvatski sabor danas će glasati o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret.
0: Predlagači tvrde da je cilj zaštita legitimnog političkog predstavljanja Hrvata i sprečavanje preglasavanja pri izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rezolucija je izazvala reakcije u Bosni i Hercegovini. Iz stranke Demokratske akcije poručuju da susjedna država ne treba uređivati ustavna pitanja i izborni zakon BiH, dok je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić ocijenio da su priče o trećem entitetu i posebnim izbornim rješenjima predizborne manipulacije.
1: Inače, tokom rasprave u Hrvatskom saboru čuli su se različiti stavovi o predloženoj rezoluciji, od ocjena da je riječ o zaštiti političkih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini do tvrdnji da dokument neće donijeti konkretne promjene, ali i zahtjeva za drugačijim unutrašnjim uređenjem Bosne i Hercegovine. Govore predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava, nezavisni zastupnik Nino Raspudić i zastupnik Mosta Miro Bulj.
6: Imamo situaciju koju u današnji trenutak opisuje, a to je da od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, Hrvatima, pripadnici drugih naroda biraju predstavnike. Jasno da je ova rezolucija kao nastavak i nadogradnja rezolucije iz 2018. godine Hrvatskog sabora jako potrebna. Danas smo u situaciji kada svjedočimo da to više nije brojka 3 nego i brojka 4 puta, gdje se to može ponoviti i 5. put.
7: Unatoč brojnim apelima Hrvatske, molbama, diplomatskim naporima, slikama i osmjesima, obećanjima vezanim uz europski put Bosne i Hercegovine, desecima odlazaka u Sarajevo HDZ-ovog ministra vanjskih poslova Grlića Radmana, kao i predsjednika HDZ-a i vlade Andreja Plenkovića, stanje se nije promijenilo.
8: Treći entitet, zbog ravnopravnosti, konstitutivnosti, mi imamo obavezu ovdje govoriti da hrvatski narod ima pravo ono što imaju Bošnjaci i Srbi, a to je da ima svoj entitet.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o uplati za ostalih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje, čime će biti uvezan radni staž dijelu radnika rudnika Mrkog uglja Zenica koji su stekli uslove za penzionisanje.
0: Odlukom vlade Federacije rudniku mrkog uglja Zenica odobreno je uvezivanje radnog staža za 27 radnika kojima nisu bili uplaćeni doprinosi za PIO. Za tu namjenu bit će izdvojeno gotovo 2 miliona maraka koja će biti isplaćena iz sredstava rudnika.
1: Dok se u rudniku rješava pitanje penzionisanja dijela zaposlenih u drugom zeničkom javnom preduzeću, problemi se produbljuju.
0: Radnici toplane Zenica za danas su najavili protest ispred zgrade direkcije kompanije, upozoravajući da su zbog blokade računa ugroženi isplata plata, pripreme za predstojeću grijnu sezonu i rad nove željezare Zenica. Od vlasnika i nadležnih institucija zatražili su hitno rješavanje problema, upozorivši da bi u suprotnom moglo doći do odlaska radnika i ozbiljnih posljedica po sistem daljinskog grijanja.
1: Posljednjeg dana rada 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske najviše pažnje zastupnika privukla je odluka o prodaji 30% državnog kapitala u preduzeću Orao iz Bijeljine. Saglasnost je data za prodaju akcija konzorciju predvođenom kompanijom Glotek iz Beograda za 13,1 milijun maraka. Vlada Republike Srpske navodi da će dio sredstava biti usmjeren na izmirenje obaveza i investicije, a ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić ističe da je cilj očuvanje proizvodnje i radnih mjesta. Slušamo Bubića i Nebojšu Vukanovića iz Liste za pravdu i red.
9: Već sam naveo u ovom svom izlaganju da je proizvodna djelatnost Orla, remont motora kojih je sve manje u upotrebi, koji praktično nestaju, da njihovo opstajanje u ovakvim uslovima postaje nemoguće. I bila nam je volja i želja ne da prodamo dio Orla, već da uvedemo investitora u Orao.
10: Zbog čega mi prodajemo strateško preduzeće nekom iza koga suštinski ne znamo ko stoji iza ovih firmi, konzorcijum četiri Glotek firme, jedna je sa sjedištem u Beogradu, druga je sa sjedištem u Herceg Novom, treća u Cugu i četvrta u Singapuru. I dakle, vi prodajete Orao za vrijednosti 6 stanova u Banja Luci.
1: Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Evropske unije o uvođenju restriktivnih mjera protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata zbog podrivanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine.
0: Sankcije se odnose na osobe i subjekte povezane s ruskim vojno-industrijskim kompleksom i takozvanom flotom u Sjeni. Odluci Vijeća Evropske unije uz Bosnu i Hercegovinu pridružile su se i Albanija, Island, Liechtenstein, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina.
1: Iran je potvrdio da je izveo napade na američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu kao odgovor na američke zračne udare i obnovljenu blokadu iranskih luka. Iranska revolucionarna garda navodi da su pogođeni logistički centri, skladišta, goriva i komandni objekti. Kuvajt je potvrdio požar izazvan, kako navodi, iranskom zračnom agresijom, dok autentičnost dostupnih snimaka još nije potvrđen.
0: Američki predsjednik Donald Trump odustao je od prijedloga da se uvede naknada od 20% za prolazak brodova kroz Hormuški moreuz. Umjesto toga najavio je da će Sjedinjene Države nastojati postići trgovinske i investicijske sporazume sa zaljevskim državama. Odluka je uslijedila nakon razgovora s regionalnim liderima, a Trump je poručio da je Hormuški moreuz otvoren za međunarodnu plovidbu, osim za iranske brodove. UN-ova agencija za pomorski promet saopštila je da ne postoji pravna osnova za uvođenje obaveznih naknada za prolazak kroz međunarodne pomorske moreuze. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozorio je Iran da će Izrael snažno odgovoriti na svaki novi napad. Poručio je da su prošla vremena kada je Izrael trpio napade bez odlučnog odgovora, te najavio da bi eventualni budući udari bili još snažniji od onih koje je Izrael ranije izveo uz podršku Sjedinjenih Američkih Država. 6 osoba poginulo je u požaru na gradilištu u Briselu, dok se za 6 nestalih još traga. Požar je izbio u jednom od liftova na gradilištu u centru grada, a više od 200 radnika bilo je prisutno u trenutku nesreće. 3 osobe prevezene su u bolnicu, saopštila je lokalna vatrogasna brigada.
1: Među prirodnim i kulturnim ljepotama Bosne i Hercegovine svoje mjesto zauzima i bosanski arapski konj. Pasmina koja se u našoj zemlji uzgaja više od jednog stoljeća zvanično je priznata, čime je potvrđen važan dio domaćeg uzgojnog i kulturnog nasljeđa. Iz udruženja uzgajivača poručuju da priznanje predstavlja novi korak u očuvanju i međunarodnoj promociji ove autohtone pasmine. Mirsad Bajtarević.
11: Bosanski arapski konj je dobio međunarodno priznanje zato što se razlikuje od čistokrvnog arapskog konja koji su dolazili od pasmine s Bliskog istoka i razlikuje se od šagi arapskog konja koji se uzgaja u Mađarskoj i Njemačkoj, te je tako bosanski arapski konj postao treća populacija zasebnog arapskog konja u svijetu, kaže predsjednik udruženja uzgajivača i ljubitelja bosanskog arapskog konja Adnan Delić, navodeći da je proces priznanja trajao 6 godina uz podršku Federalnog ministarstva poljoprivrede.
12: Mi smo morali popisati brojno stanje konja, izvršiti kompletnu DNK analizu tih konja, napisati naučne radove, konsultovati se sa van Bosne i Hercegovine, normalno bili su uključeni i profesori sa univerziteta u Beču, bili su uključene kolege iz Beograda, profesor Nidal Korabi, doktor u stvari nauka koji je doktorirao na razlikama između bosanskog arapskog konja, oni ga zovu tradicionalni arapski konj u Hrvatskoj, šagi arapskog konja i čistokrvnog arapskog konja, koga ljudi danas više okarakterišu kao vaho.
11: Treba navesti da uzgajivači bosanskog arapskog konja u Republici Srpskoj ne sarađuju s udruženjem uzgajivača i ljubitelja bosanskog arapskog konja, navodi Delić, kazujući da je popis stanja bosanskog arapskog konja u federaciji evidentirao postojanje 110 jedinki.
12: Imamo na tom uzima kompletnu Sarajevsku regiju, znači od Kiseljaka, Visokog, ne znam, tamo Breza, pa Olovo, pa imate Livno, Travnik, dole Tomislavgrad, Duvno, Mostar, Bihać, Velika Kladuša, to su ljudi koji su svi naše članice, a van Bosne i Hercegovine imamo ljude koji su naše članove, to je Srbije i iz Hrvatske.
11: Stručnjak u oblasti veterine Sabahudin Begić kaže da se ova pasmina odlikuje karakterističnim hodom, stavom i izgledom glave i da se vrijednost procjenjuje na nekoliko hiljada eura.
13: To je već od 19. stoljeća ide i cilj je bio stvoriti snažnog konja koji je ipak malo jači i strašljiviji od bosanskog brskog konja. Tako da smo stvorili neku sada pasminu koja je za ove naše bosanske terene ljepša i veća od bosanskog brskog konja. Znači, tako bosanski arapski konj, on ima ovako malo plemenitiju glavu, elegantni izgled i puno izdržljiviji je na teškom terenu. Normalno došlo je do plemene kopita koja su puno jača i izdržljivija. On ipak malo zahtjeva malo više brige, pažnje od bosanskog brskog konja.
11: Plan je u budućnosti raditi na povećanju broja bosanskog arapskog konja, a u pripremi je i matična knjiga koja će sadržavati historijat i matične listove. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Fudbaleri Borca završili su nastup u kvalifikacijama za Ligu prvaka nakon što ih je u prvom pretkolu eliminisao Bugarski Levski. Poslije remija 1-1 u Banja Luci, domaćin je u revanšu u Sofiji slavio sa 4-0. Evropski put borac nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, gdje će protivnik ekipi Vinka Marinovića najvjerovatnije biti rumunska Universitatea Craiova. Prvi finalista svjetskog fudbalskog prvenstva je selekcija Španije, koja je u polufinalu savladala Francusku rezultatom 2-0. Drugog finalistu odlučit će večerašnji duel Engleske i Argentine, koji se igra u 21 sat u Atlanti.
1: Temperature zraka: Goražde 18 stepeni, Sarajevo i Livno 19, Travnik 20, Banja Luka, Srebrenica, Tuzla i Zenica 21, Bijeljina i Mostar 23, Trebinje 24 i Neum 25.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35. na jugu do 37 stepeni.
1: Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu i uz dobru vidljivost.
0: Zbog radova usporeno se saobraća na više dionica, između ostalog na autocesti A1 pod dionica Golubinja-Nemila, kao i na pravcima Konjić-Jablanica i Podromanija Sumbolovac. Na pojedinim magistralnim cestama i dalje su na snazi ograničenja za teretna vozila. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić zabilježene su duže kolone, dok se na ostalim prelazima čeka do 30 minuta.
1: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine danas o prijedlozima zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
0: Hrvatski sabor glasa o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u našoj zemlji.
1: Iran objavio da je pogodio američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordan.
0: Fudbaleri Borca završili evropski put u Ligi prvaka. Španija prvi finalista svjetskog prvenstva.
14: Poštovani slušalci, bile su to vijesti BiH Radija 1. Program dalje nastavljamo iz studija Glasa Drine, tačno je 7 sati i 21 minut.

Jutarnji program na talasima Glasa Drine, 7:30. Pretežno sunčano i toplo, trenutna temperatura zraka je 20 stepeni.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nakal Kalesija na obroncima Majevice.
0: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
2: Zipline, majevički spust.
0: Penjanje na stijeni.
2: Planinske staze.
0: Park adrenalin sa okusom meda.
2: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
0: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
2: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin.
2: Priroda.
0: Zdravlje.
2: Tradicija.
0: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
0: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broje 061-294-080.
0: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
6: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
5: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
7: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Reklame.
2: Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. 7:43. U Sapni trenutno 21 stepen. U Devčaku 17, u Tuzli 20. U Zvorniku 18 stepeni.

Radio Glas Drine. Oglasi. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjere radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Ponude se dostavljaju do 17. jula tekuće godine do 13. sati. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za

0: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
1: Reklame.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
4: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavica, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
2: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
6: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki. Laminate, upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika, razne vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostorke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
7: Staze od Mamića pravo iz Turske dolaze.
8: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
9: Rođendaonica Mala Oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
8: Mala Oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
9: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra u samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh. Na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
10: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
9: Zahvaljujući vrhunskoj
1: izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
11: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
12: Više detalja na 3xw.tc-bazar.ba.
1: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
13: Vaš savršen dom čeka na vas.
14: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće, jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjera Jasmin na koridoru u Memićima.
15: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 km, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Šparveše, Lotus 5,65 litara, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
16: Reklame.
17: Jutarnji program na talasima Glasa Drine. 8:08. Poštovani slušalci, na sredini smo sedmice. Danas je srijeda, 15. juli. Što se tiče vremena, pretežno je sunčano, trenutna temperatura zraka je 21 stepen. Najviše dnevne za danas nas očekuju do 35 stepeni.

0: Tvoj dan počinje ovdje.
1: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Glas Drine, studio Sapna. Jutarnji program. Dobro jutro.

Bila je to Crvena jabuka na talasima Glasa Drine. 8 sati i 16 minut. ZK Bau Centar širi svoju mrežu. Naime, nakon 4 godine poslovanja u Bijeljini, ZK Bau Centar 16. jula u četvrtak otvara svoju drugu poslovnicu u ovom gradu na adresi Sremska broj 6. Otvaranjem još jedne poslovnice u Bijeljini ZK Bau Centar nastavlja ulagati u dostupnost svoje ponude, ali i unapređenje iskustva kupovine. Kupcima će biti na raspolaganju pažljivo odabrani asortiman proizvoda uz profesionalnu uslugu i savjete stručnog osoblja. Povodom otvaranja nove poslovnice 16. jula do 7 sati ZK Bau Centar svojim kupcima donosi posebne pogodnosti. Uz 10% popusta na cjelokupan asortiman koji će važiti tokom prvog mjeseca rada poslovnice. Pripremljen je i katalog sa dodatnim popustima na pažljivo odabrane proizvode. Kupce na dan otvaranja očekuju i pokloni kao izraz zahvalnosti za povjerenje, ali i podršku.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puštanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Dobra kola.
4: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon As Živinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
4: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
4: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
4: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
7: Let's go!
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon As Živinice.
8: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
9: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
10: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
9: Želite nakit kao u vremena stare iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
10: Preko 300 modela vjereničkih burni, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
9: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
10: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
9: Sanne Benny Maškimsen, sada si prava hurem.
10: Sulej.

0: i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHE Srebrenik.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija.

0: dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim tračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
1: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
2: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklame. Jutarnji program na talasima Glasa Drine. Dobro jutro i dobrodošli. 8:31. Pretežno sunčano ovog jutra. Trenutna temperatura zraka je 23 stepena.

0: Jutro se u većem dijelu Bosne i Hercegovine sunčano uz umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 8 sati. Bjelašnica 14, Sokolac, Srebrenica 18 stepeni. Zatim Ivan Sedlo 19, Bogojno, Livno, Zvornik 20. Drvar, Sarajevo, Tuzla 21. Zatim Doboj, Sanski most, Zenica 22. Banja Luka, Bihać, Jajce 23, Mostar, Trebinje 24, Bijeljina, Neum, Prijedor 25 i Gradačac 26 stepeni. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Prije podne su mogući pljuskovi, ali i grmljavina. Najviše dnevne temperature zraka će biti između 27 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: stanje na putevima.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.com. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Čuli smo kakvo je to stanje na BiH putevima. 8 sati i 46 minut.

0: Anđele, čekam te, čekam te dole.
1: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super

0: Čista ljubav.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sapna. 061-281-097.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet. Kubet.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
5: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
4: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
5: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
4: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
5: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
6: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
6: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
4: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za navještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx. Telefon 063-974-792.
4: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
4: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
1: Imate problem s vozilom?
7: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
1: Preporučujemo vam Turbo Expert Karakaj na ulazu u Zvornik.
7: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosadnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, leto i volana i selen blokova.
1: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
7: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti i profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
1: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
7: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
1: Turbo Expert Skarakaj, Zvornik, 065-572-636.
3: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeta bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
1: Reklame.

Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine. Šapat zvijezda na talasima glasa Drine. 9:07. Vi ostanite uz nas i poslušajte šta vam to zvijezde donose ove srijede. Ovnovi, nema razloga da propuštate neke interesantne događaje koji utiču na vaše emotivno zadovoljstvo. Što se tiče posla, obratite pažnju na koristan savjet. Prilagodite svoje ponašanje u odnosu na poslovnu dinamiku koju zagovaraju i bliski saradnici. Usmjerite svoje misli i energiju u pozitivnom pravcu. Bikovi, u dijalogu sa voljenom osobom imate dobru procjenu, stalo vam je da predstavite svoje mišljenje u različitim situacijama. Potrebne su vam pouzdane informacije koje obećavaju uspješnu saradnju na raznim nivoima ili novi poslovni dobitak. Izbjegavajte obaveze koje vas i dodatno zamaraju. Blizanci, partner pokušava da vam pomogne ili da vas oraspoloži, zajednički susret se pretvara u ljepši dio stvarnosti. Polazite od pogrešnih informacija, tako da vaše prognoze djeluju neubjedljivo, prihvatite i neku dobru namjernu kritiku. Nema potrebe da se opterećujete i nekim teškim temama. Rakovi, u susretu sa bliskom osobom lako možete da dobijete ono što želite, ali to vam više ne pričinjava i zadovoljstvo. Što se tiče posla, ne dozvolite drugima da vam nametnu nepotrebne obaveze ili da remete vaš uobičajeni način rada. Izbjegavajte stresne i naporne situacije. Lavovi, vaš ponos izbija na površinu i to predstavlja pozitivan preznak u ljubavnom dijalogu. Uspijevate da nametnete i svoje želje. Nemojte dozvoliti da neko sumnja u vaše znanje ili profesionalne sposobnosti. Važno je da poštujete i važeći protokol.

Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine. Šapat zvijezda na talasima glasa Drine. Nastavljamo sa djevicama. Razmislite na koji način treba da privučete nečiju pažnju ili da animirate jednu osobu. Upotrijebite oprobani recept. Ukoliko želite da ostvarite svoje poslovne ciljeve, potrebna vam je nečija podrška i prikupite neophodne informacije. Obratite pažnju i na zdravi način ishrane. Vage, djelujete veoma zabrinuto, ali izbjegavajte princip kažnjavanja ili rivalstva u odnosu sa voljenom osobom. Imate predosjećaj da vas neko zavarava ili da vam izmiče dobra poslovna prilika, sačekajte i neke bolje uslove. Škorpije, određene sitnice ponekad više otkrivaju nego rečenice koje se ponavljaju, pažljivije analizirajte voljenu osobu. Važno je da zaštitite svoje interese, postavite granicu do koje ste spremni da preuzmete i poslovnu odgovornost. Izbjegavajte neke i loše navike. Strijelci, u susretu sa voljenom osobom sve izgleda skoro idealno, ne treba da kvarite utisak o zajedničkoj sreći. Ponekad je nužno upotrijebiti tajnu formulu koja donosi veliki uspjeh ili lično zadovoljstvo. Dokažite da posjedujete i profesionalne manire. A što se tiče zdravlja, važno je da poboljšate svoju psihofizičku kondiciju.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Instalacije Krajinović, Nemić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
4: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glave, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
5: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
6: Fleke, to su otisci tijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
5: Okej. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
6: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
5: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
6: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
5: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
6: Operio suši, nek miriše u duši.
5: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
7: Ističe vam registracija.
8: Nemojte da brinete.
7: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
8: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
7: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
8: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
7: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
8: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
7: Ponuda koja se ne može odbiti.
5: domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas s Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
0: Reklame.

0: Šapat zvijezda. Šapat zvijezda, dnevni horoskop glasa Drine.
1: Nastavljamo sa dnevnim horoskopom. Jarčevi, stišavajte svoje afekte, bolje je da zatražite dobar savjet nego da emotivno rizikujete bez pravog povoda. Nedostaje vam koncentracije da se angažujete na različitim stranama, nemojte donositi i brzoplete odluke. Prijeće vam relaksacija ili neki boravak u prirodi. Vodolije, ne možete da promijenite nečije mišljenje ili odluku, nema potrebe da izgovarate teške riječi pred voljenom osobom. Očekujte pozitivan odgovor u rješavanju nekih spornih situacija, važno je da procijenite najbolji trenutak za poslovnu akciju. Prije će vam neka omiljena zabava kao recept za bolje raspoloženje. I za kraj, ribe, ne želite utjehu, ali nažalost ono što se dešava između vas i partnera podsjeća na unaprijed režiranu predstavu. Primjećujete da neko ima negativan utjecaj na vaše saradnike, stoga nemojte učestvovati u polemikama. Što se tiče zdravlja, prijeće vam psihofizička relaksacija ili neki odmor.

0: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
1: Reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
1: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
3: Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
8: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Commerce, DG Sapna.
9: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dozena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
8: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
9: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se

Jutarnji program na talasima Glasa Drine. 9:45. Sunčano i toplo. Trenutna temperatura zraka je 26 stepeni. Dragi naši, nakon ove pjesme poslušajte i novi blok oglasa.

0: 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Bili su to oglasi i obavještenja. Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom 9 sati i 52 minut.

0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na

0: Dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovi na boce, više vrsta kave.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica alata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
0: Reklame.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Radio Glas Drine, izbor pjesme za hit dana. Radnim danima od 10 sati i 5 minuta. Svoj glas pošaljite putem Vibera na broj 062-130-099. Hit dana. Hit dana.
3: Talasin Glas Drine. Vrijeme je da biramo hit dana za srijedu 15. juli. U nastavku ćemo poslušati dva prijedloga. Prvi prijedlog je Marina Živković sa pjesmom 5 godina, a drugi prijedlog je Rada Manojlović sa pjesmom Mali je grad. Napominjemo da glasati možete putem Viber broja 062-130-099. Dakle, glasajte putem ovog Viber broja, možete ostaviti i poruku koju ćemo i rado emitovati. Pa da poslušamo prvi prijedlog za danas. Marina Živković i 5 godina.

Dragi naši, preslušali smo i naša dva predloga za današnji izbor hita dana. Prvi predlog je Marina Živković sa pjesmom 5 godina, drugi predlog je Rada Manojlović Mali je grad. Glasati možete putem Viber broja 06213-0099. A mi napominjemo da glasanje traje do 12 sati i 45 minuta.

3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Vase PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
0: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
2: Zipline, Majevički spust,
0: penjanje na stijeni,
2: planinske staze,
0: park adrenalin sa okusom meda,
2: pogledi koji ostavljaju bez daha.
0: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
2: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin.
2: Priroda.
0: Zdravlje.
2: Tradicija.
0: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
0: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broje 061-294-080.
0: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
4: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod PKR. Leila.
3: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
5: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
6: Čekaj, stani, polako, vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
5: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
6: Preko 300 modela vjereničkih burni, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
5: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
6: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
5: Sanne Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
6: Sulejmane moj.
5: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
5: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
5: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
5: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
5: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
5: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinica Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
7: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
8: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
9: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
8: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
9: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
8: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
9: Vaše Durfarm apoteke.
10: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
11: EPP. To singla se drine. 10:32. U Sapni trenutno 28 stepeni. U Kalesi 25, u Tuzli 24. U nastavku slušamo Andreanu Čekiću.

Davor Badrov na talasima Glasa Drine. 10:43. Dragi naši, ukoliko putujete ove srede, pazite se i radara u Kalesi. Od 11:30 do 12:30 najavljeni su u mjestu Miljanovci i od 14 do 15 sati u mjestu Zukići.

0: reklame.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjati. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Oblstrade Telčak.
0: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
2: Prodaja bijele tehnike, televizora, konektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
0: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
2: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
0: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 06 176 5418. Može i Viberom.
2: Techno Shop Magic Vision Kalesija.
3: Čavan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
4: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
3: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
4: promjena zupčastog remenja,
3: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
4: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
3: promjena ulja i svih filtera,
4: autodijagnostika. Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
5: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti?

broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290. Reklame.

0: Ispunjavamo želju naših vjernih kupaca u Bijeljini. Od 16. jula ZK Bau Centar na još jednoj lokaciji, Sremska broj 6. Očekuju vas brojni pokloni, iznenađenja i popust od 10% na cjelokupan asortiman. Vidimo se, vaš ZK.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau Centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za zub.

0: početak u 20 sati, ulaz 10 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 061-734-711. Vidimo se u restoranu Zates Kalesija. Dobrodošli.
1: Dobrodošli.
2: Wow, covers.
3: Naredne poruke kaže: poljubac tebi Ajlice, kao i za Sunčicu, Maribor, Seku, mamu, rodice u Beču, Indiru, posebno Emilu, lijepe dane želim na Jadranu, pozdravi Okicama, za dragu Adelicu i mene, Dragana Žeželj, zaboravi ako možeš, ugodan dan prisutnima uz divne talase glasa Drine, želi Maja, veliki pozdrav, uživajte, ide Dragana u nastavku.
2: Wow,
3: 11 sati, 17 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311.

0: Peti memorialni turnir u malom nogometu Sabit Zehić održat će se u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Turnir će se održati na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19 sati, a turnir za mlađe uzraste održat će se na stadionu fudbalskog kluba Sapna. Dragi prijatelji sporta i ljubitelji malog nogometa, pozivamo vas da budete dio ovog memorijala koji se održava u znak sjećanja na našeg dragog i nezaboravnog sugrađanina Sabita Zehića. Turnir će otvoriti nogometne legende, a njihovo prisustvo je čast za ovaj sportski događaj i dodatni razlog da budete sa nama, poručuju organizatori. Učešće na turniru je besplatno, a nagrade su pehari i 500 maraka za treće mjesto, 1000 za drugo i 3000 maraka za osvajače turnira. Najbolji igrač i najbolji golman turnira dobijaju po 100 maraka i pehar. Za najuspješnije ekipe dječijeg turnira obezbjeđeni su pehari i medalje za prva tri mjesta, kao i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača i golmana. Prijave ekipa mogu se izvršiti do 22. jula do 17 sati. Kontakt telefoni su 061 666 783 Sedin i 062 923 089 Vahidin ili putem Messengera na Facebook profilu organizatora. U slučaju lošeg vremena turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna. Zajedno njegujemo sport, sjećanje i zajedništvo. Vidimo se 22. jula na poligonu osnovne škole Sapna.
1: Čaše lomi mi, nije mi važno.
2: Čaše lomi mi, Haldi Muslimović. Naručena muzička želja bez poruke.

0: Preočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli! Dobrodošli.
1: Reklame.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i javustolarije, PVC paneli i okovi.
0: Vase PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
0: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
3: Zipline, majevički spust.
0: Penjanje na stijeni.
3: Planinske staze.
0: Park adrenalin sa okusom meda.
3: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
0: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
3: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
3: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin.
3: Priroda.
0: Zdravlje.
3: Tradicija.
0: Sve na jednom mjestu.
3: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
0: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
3: Rezervacije na broje 061-294-080.
0: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
4: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
5: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod pekare Leila.
4: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
6: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
7: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
6: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
7: Preko 300 modela vjereničkih burni, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
6: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
7: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
6: Sane Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
7: Sulejmane moj.
6: Novo i jedinstveno na području Živjenica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba, kod nas postaje zlatna doba. Dobrodošli!
8: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
9: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
9: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
9: Vaše Durfarm apoteke.
10: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
11: Reklame.

nastavljamo dalje sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Podsjećam, pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke Marko i 20 plus PDV. Također je u toku i izbor pjesme za hit dana, predlog broj 1 Marina Živković 5 godina, drugi Rada Manojlović Mali je grad, a broj za glasanje putem Vibera 062 130 099.

0: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Markete. Iz naše aktualne ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,5 km. Pivo Tuzlansko 0,33 litra samo marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od marku i po. Mačmelov 105 grama samo marku 40. Set za piknika 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracom 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Nastavljamo dalje, poruka kaže ovako: pozdrav Ajla za tebe, pozdrav za Admiru Almira Nermina, Majdu Mirzetu, Aišu Tifunu, Azeminu Majdu, Medinu Timku, sina Snahu Unučicu, Milana Konu Nazu, tebi ugodan dan, glas ide za prijedlog broj 1 od Majde iz Brčkog. A ovo je Halid Bešlić sa pjesmom Hir mladosti.

Sve na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 06 1 884 880.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Kao da me Bog sa tobom kaznio, jedan pogled tvoj srce mi je raznio.
2: Ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

Očekuje vas noć ispunjena najvećim hitovima, vrhunskom atmosferom i nezaboravnim provodom. Karte su u pretprodaji u Begovom dućanu i restoranu Zates. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio noći za pamćenje. 061 734 711.

poruka kaže odadeli pozdrav Ajlice, srećo svim slušateljima u Bosni i Hercegovini i svijetu, posebno ljepotici Maj, najmilijim, za Dževada i svima u Rijadu. Šemsa Suljaković i voljele se, oči crne i zelene, veliki pozdrav, uživajte.

Još jedna poruka. Od Adele pozdrav Ajlice, sreće svim slušateljima u Bosni i Hercegovini i svijetu, posebno ljepotici Maji najmilijim za Dževada i svima u Rijadu. Naredna pjesma. Poželj Adele, veliki pozdrav, uživajte. Slijede nam reklame u 12 sati vijesti BH Radija 1, a nakon vijesti nastavit ćemo dalje sa muzikom iz studija Glas 3. Poziv svakako da ostanete i dalje uz talase našeg radija.

0: reklame.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 6 5 5 4.

0: dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.
1: Javuls Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javuls Company.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilične.

0: i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHS Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica, 1,5 litar, 2 k...
4: 12 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
5: Dobar dan. Federalna uprava policije vrši pretrese na području Hercegovačko-Neretvanskog i kantona Sarajevo po nalogu poskoka u istrazi u predmetu Donja Jablanica. Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta danas o predlozima zakona o VSTV-u i sudu BiH. Sjedinjene Američke Države ponovo blokirale Hormuški Moreus. Vrijeme danas sunčano, poslije podne mogući pljuskovi. U Sarajevu je počela hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su takozvani evropski zakoni, predlog zakona o VSTV-u i o sudu BiH. Sjednicu prati Minela Deševac.
6: Hitna sjednica Doma naroda počela je burno i raspravom o kršenju poslovnika. Nakon što je predsjedavajući Doma Dragan Čović pročitao dnevni red od dvije tačke te odmah prešao na prvu tačku, reagovali su delegati Džemal Smajić, Slatko Miletić, Šefik Džaferović, Nenad Vuković i Kemal Ademović. Optužili su predsjedavajućeg za kršenje poslovnika jer dnevni red nije dao na diskusiju. Podsjetili su na prošlu sjednicu kada je zbog kršenja poslovnika tražena smjena predsjedavajućeg Čovića i najavili apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za donošenje privremene mjere i poništavanje prošle sjednice ovog doma jer nije bilo kvoruma za rad. Kazali su da nisu protiv zakona koji su na današnjem dnevnom redu i da važnost zakona ne daje pravo nikome da krši poslovnik. Nakon rasprave o kršenju poslovnika na prošloj i ovoj sjednici prešlo se na raspravu o prvoj tački dnevnog reda zakonu o VSTV-u. Zakon delegati razmatraju u prvom čitanju po skraćenom postupku, a predlagači su članovi kolegija Doma Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić, i to je verzija koju je prvobitno izradilo Ministarstvo pravde, ali ga je Vijeće ministara nije usvojilo kao svoj prijedlog. Delegati opozicije tvrdili su ranije da zakon ne ispunjava zahtjeve Venecijanske komisije, koja je između ostalog insistirala da broj članova vijeća bude neparan zbog donošenja odluka. Prijedlogom zakona VSTV-u se između ostalog mijenja sastav vijeća i broj članova se povećava sa 15 na 20 članova. I prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine predložili su članovi kolegija. Izmjene se odnose na formiranje apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. Ovaj sud bi imao svog predsjednika kojeg imenuje VSTV te određeni broj sudija. U ovom prijedlogu nema lokacije ovog suda, ali se parlamentarna skupština obavezuje da u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona donose novi zakon o sudu Bosne i Hercegovine koji će biti usklađen sa standardima Evropske unije kako je predviđen u mišljenju Evropske komisije o zahtjevu naše zemlje za članstvo u Uniji. Toliko za ovo javljanje.
5: Bila je to Minela Deševac. Policijski službenici Federalne uprave policije danas provode aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage koja se vodi u predmetu Donja Jablanica, a koja se odnosi na okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta koja su u oktobru 2024. godine pogodila dijelove Hercegovine i Srednje Bosne.
4: Privremeno oduzimanje predmeta i drugog dokaznog materijala provodi se u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo, dok se istovremeno na području Mostara obavlja uviđaj radi prikupljanja dodatnih dokaza. Posebna pažnja istražnih organa usmjerena je na utvrđivanje da li su osim prirodnih uzroka postojali i eventualni propusti ili nezakonitosti koje su mogle doprinijeti razmjerama tragedije. Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine uvažilo je žalbu vlasnika kompanije Srebrena Malina Fikreta Hodžića te donijelo odluku o vraćanju novčanih sredstava koja su mu bila privremeno blokirana od 2020. godine u okviru predmeta koji se odnosio na nabavku respiratora. Riječ je o povratu novca u iznosu većem od 400.000 maraka. Hodžić je najavio da će podnijeti odštetni zahtjev kojim će tražiti naknadu cjelokupne materijalne i nematerijalne štete nastale zbog, kako je naveo, nezakonitog i nepravednog postupanja prema njemu i kompaniji.
5: Radnici toplane Zenica danas su ispred uprave nove željezare Zenica održali proteste zbog kašnjenja s isplatom plate i blokadom računa preduzeća koje je u većinskom vlasništvu Pavgord grupe koja je vlasnik i nove željezare Zenica. Toplana upošljava 52 radnika koji su očajni zbog neizvjesnosti dok se čeka odluka Opštinskog suda Zenica o eventualnoj privremenoj upravi ili stečaju kompanije. Govore sindikalni povjerenik toplane Nermin Šišman i radnik Adnan Njeganjac.
7: Ovi ljudi su očajni, nekom ne kasni samo što kažu jedan plata kasni tri dana, nekom kasni plata kredita, račun za struju, račun za vodu, lijekove za roditelje, za djecu. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da ga nema platu, da može da mu kupi osnovne potrebe. Toplana je vrlo važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada. Ovako ne zainteresova nas od Pavlovića, od gradske službe, ne vidim godinu.
8: Vjerujte, kad sam posao dobijao, rekli su da je to plana najsigurnija. A ispade, mi smo sad u najgoroj situaciji. Račun nam je blokiran, plate nemamo, ovi novi vlasnici ne razmišljaju uopšte da nam plate, ne znam. Jednostavno, nije situacija dobra nikada.
5: Sjedinjene Američke Države ponovo su blokirale prolazak kroz Hormuški tjesnac nakon čega je krenuo novi val iranskih napada na američke baze u Zaljevskoj regiji. Iranske vlasti ističu da oni samo provode efektivnu suverenost na vlastitom teritoriju. U Bijeloj kući održan je hitan sastanak, a upućeni pretpostavljaju da se priprema daljna eskalacija sukoba s Iranom. Više detalja donosi Igor Božović.
9: Sjedinjene Američke Države izvele su nekoliko napada uzduž iranske obale Perzijskog zaljeva, nakon čega je uslijedio odgovor Irana napadima na američke vojne baze u Zaljevskoj regiji, osobito Jordan, Bahrein i Kuvajt. Amerikanci su ponovno blokirali Hormuški tjesnac, a američki mediji prenose da je zapovjednik CENTCOM-a Brad Cooper potvrdio kako je sinoć održan sastanak u Bijeloj kući. Upućeni vjeruju da se radi o planiranju eskalacije sukoba u Zaljevskoj regiji. Iz Irana odgovaraju da oni samo aktivno provode suverenost na vlastitom teritoriju. Kazem Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova.
10: Iran, mi smo zakljeli da tak nekad, ima Amerika budke...
11: Iran nikada nije napustio pregovarački stol. SAD je taj koji je uništio memorandum o razumijevanju. Mi to nismo učinili. Sad žele da se Iran vrati pregovorima. Taj zahtjev se neće ispuniti. S obzirom na zločinačke aktivnosti SAD-a, Islamska republika Iran neće prva tražiti pregovore sa SAD-om.
9: Tijekom posljednjeg razgovora s izraelskim premijerom Netanjahom, američki predsjednik Donald Trump pozvao je na povlačenje izraelskih obrambenih snaga iz Sirije i Libanona. Izraelski premijer, koji je u predizbornom razdoblju, u više navrata ponovio da se izraelska vojska tu nalazi kako bi spriječila događaje poput terorističkog napada Hamasa 7. listopada 2023. godine. Jedan od uvjeta mirovnog procesa s Iranom bio je povlačenje izraelske vojske u granice izraelske države. Za BH Radio 1, Igor Božović.
5: Danas se u Kijevu održava samit Jugoistočna Evropa Ukrajina. Riječ je o petom samitu na kojem će se razgovarati o daljnjoj podršci ovoj zemlji.
4: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen doputovala je u Kijev kako bi se sastala s predsjednikom Volodimirom Zelenskim i razgovarala o produbljivanju odbrambene saradnje s posebnim naglaskom na proizvodnju dronova. Rasprava će biti usmjerena na dronove bespilotne letjelice koje dominiraju nebom u ovom ratu. Zelenski je sedmicama najavljivao skori sporazum o dronovima između Ukrajine i Evropske unije, čiji se detalji očekuju upravo danas. Jedna od ključnih tačaka sporazuma bit će mogućnost skladištenja dronova na teritoriji Unije. U Kongu je do sada potvrđeno 2011 slučajeva ebole. Prema podacima Ministarstva zdravlja Konga, koji su objavljeni tokom noći, do sada su umrle 754 osobe. Tamošnje vlasti opisuju da je ovo najbrže rastuća epidemija do sada. Više od 750 osoba i dalje se nalazi u izolaciji ili na bolničkom liječenju, dok se 366 osoba do sada oporavilo.
5: Temperatura u Sarajevu i Tuzli 27 stepeni, Bugojnu 28, Doboju i Neumu 30, Banja Luci 31, u Mostaru 34 stepena.
4: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne mogući su pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na graničnom prelazu Doljani duga kolona vozila je u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
12: A nakon podnevnih vijesti BH Radija 1 mi dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 3.

Ne propustite nezaboravnu noć. U nedjelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. Medu, medu, medu. Rezervacije na 061 152 601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobrodošli. Dobrodošli. U petak 24. jula završnica manifestacije Teočanski dani otpora. Na šetalištu u Teočaku očekuje vas veliki koncert na otvorenom. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se Hazre. Hazre.

0: Vreme je dakle da nastavimo dalje i sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HTRnet i MTEL mreže pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091-611-201, a cijena jedne SMS poruke Marku i 20 plus PDV. Naredna poruka kaže: glas za prijedlog broj 1, pozdrav vama Ajla, svim zaposlenim u Radiju Glas 13, slušalcima, mojim unucima Lejli i Ajli.
1: Savršena žena, savršena, savršena, savršena.
0: Mile Kitići, kilo dole, kilo gore. A ukoliko i vi želite glasati u današnjem izboru za hit dana, možete to uraditi putem Viber broja 062-130-099, predlog broj 1 Marina Živković, 5 godina, drugi Rada Manojlović, Mali je grad.

0: Mjesna zajednica Goduš organizuje četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. koji je posvećen 27 najboljih močinih bosanskih sinova, da se njihove žrtve ne zaborave i da se sjećanje prenese na buduće generacije. Turnir će se održati u ponedjeljak i utorak 27. i 28. jula na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19. sati. Učešće na turniru je besplatno. Za pobjedničke ekipe obezbijeđene su prigodne nagrade. Za treće mjesto 500 KM, za drugo 1000, a pobjednik turnira dobija 2000 KM i pehar. Nagrade će dobiti najbolji igrač i golman turnira. Ostale informacije u vezi turnira možete dobiti na telefon broj 060-34-22-582 ili u inboxu MZ Goduš. 27. i 28. juli, četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. u organizaciji mjesne zajednice Goduš. Dobrodošli, dobrodošli.
1: Zorica Brunslik u nastavku, naručena muzička želja bez poruke, 12:25 u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Rencigo, Nikola Lesja, telefon 061 429 311.

0: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju Đuđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Reklame.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
6: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stare iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burni, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
3: Sa nebenim Aškimsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
9: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
8: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
9: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
10: Više detalje na 3xw.tc-bazar.ba.
8: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
5: Vaš savršen dom čeka na vas.
8: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabrdite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
11: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
12: Reklame. Tradicionalni susreti Vlaseničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinut će se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radio televizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.

0: nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.
1: Jedna napomena za sve vozače. Oni koji se obraćaju regionalnim putem ka Vesija Sapna. Napominjemo da su u toku radovi na rekonstrukciji kolovoza i postavljanju nove asfaltne podloge na nekoliko dijelova puta od Sapne do Grabovaca. Saobraćaj se odvija usporeno i naizmjenično jednom trakom.

0: Nezaboravne večeri, vrhunska muzika i odlična atmosfera. Restoran Bosna Janjav. Ovog ljeta uživajte uz najveće estradne zvijezde. U srijedu 22. jula za sjajnu atmosferu pobrinuće se Asim Bajrić.
1: Tvoj si život, tvoj je sve, šta bi ja bez tebe.
0: U petak 24. jula za odličan provod i vrhunsku zabavu zadužena je Janjav.

0: U četvrtak 30. jula veče ispunjeno dobro muzikom uz Aldinu Bajić.
1: Oženi pjevačicu, da ti život ispuni, da ti svako jutro pjesma mjesto duge probudi.
0: Rezervišite svoje mjesto na vrijeme pozivom na 065-661-501. Restoran Bosna Janja, mjesto gdje najbolja muzika i vrhunska usluga stvaraju večeri za pamćenje.
2: Halid Bešlić, Zarobljenik. Naručena muzička želja bez poruke.

0: reklame.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapi od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
3: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.
5: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama Maline, magistralni put BB.
6: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
5: Nazovite nas na telefon 035 773325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
6: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
5: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
7: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Mataif DOO, vlasništvo Međlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, Autosalon AS Živinice.
8: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
8: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
8: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-67956 u Njemačkoj.
8: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
5: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
8: Super, a šta je to?
5: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
8: Samo kaži i odmah idemo.
5: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
8: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
5: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
8: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
5: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavisa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
0: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
0: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
0: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
7: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
5: Stomatološka ordinacija.

0: stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeta bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
3: Reklame.

Još jedna zanimljivost vezana za Mundijal. Veznik Španije Fabian Ruiz nalazi se na pragu podviga kakav se rijetko viđa u modernom nogometu. Oči finala svjetskog prvenstva 29-godišnji fudbaler nije doživio ni jedan poraz u dresu reprezentacije. Ruiz je Crvenu furiju odigrao ukupno 49 utakmica, ostvarivši 34 pobjede i 15 remija uz impresivan učinak od 0 poraza. Sad ga čeka najveći ispit, finale svjetskog prvenstva, u kojem će Španija u nedjelju od 21 sat igrati za naslov prvaka svijeta. Ako Španci podignu trofej, Ruiz će zaokružiti jednu od najnevjerovatnijih priča modernog nogometa, postaće svjetski prvak sa navršenim nizom od 50 uzastopnih reprezentativnih utakmica bez poraza, što bi bio podvig za historijske knjige. Veznik je posljednjih godina bio jedan od ključnih igrača španske reprezentacije. Nakon osvajanja UEFA Lige nacija i Evropskog prvenstva sada ima priliku kolekciji trofeja dodati najvrijedniji naslov svjetskog prvaka. Hoće li Ruizova nevjerovatna serija potrajati još najmanje 90 minuta ili će bude li potrebno trajati svih 120? Odgovor će dati veliko finale svjetskog prvenstva, koji će u nedjelju od 21 sat pratiti milioni ljubitelja nogometa širom svijeta.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka.
1: Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313.
2: Ama Tuzla. Uređujemo vaša dvorišta.

0: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom, modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
1: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
2: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
3: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
4: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Reklame.

0: reklame.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojeni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
5: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
5: Hvala optici Husejnović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
5: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
5: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
5: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: Ispunjavamo želju naših vjernih kupaca u Bijeljini. Od 16. jula Zeka Bau centar na još jednoj lokaciji, Sremska broj 6. Očekuju vas brojni pokloni, iznenađenja i popust od 10% na cjelokupan asortiman. Vidimo se, vaš Zeka. Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za ZUKS 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Talas i glasa Drine, slušamo Aleksandru Prijović, pjesmu Olovo za dvije dame u Teočaku.

0: početak u 20 sati, ulaz 10 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 061-734-711. Vidimo se u restoranu Zateska Lesija. Dobrodošli.
1: Dobrodošli.
2: Peti memorijalni turnir u malom nogometu Sabit Zehić održat će se u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Turnir će se održati na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19 sati, a turnir za mlađe uzraste održat će se na stadionu fudbalskog kluba Sapna. Dragi prijatelji sporta i ljubitelji malog nogometa, pozivamo vas da budete dio ovog memorijala koji se održava u znak sjećanja na našeg dragog i nezaboravnog sugrađanina Sabita Zehića. Turnir će otvoriti nogometne legende, a njihovo prisustvo je čast za ovaj sportski događaj i dodatni razlog da budete sa nama, poručuju organizatori. Učešće na turniru je besplatno, a nagrade su pehari i 500 maraka za treće mjesto, 1000 za drugo i 3000 maraka za osvajače turnira. Najbolji igrač i najbolji golman turnira dobijaju po 100 maraka i pehar. Za najuspješnije ekipe dječijeg turnira obezbeđeni su pehari i medalje za prva tri mjesta, kao i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača i golmana. Prijave ekipa mogu se izvršiti do 22. jula do 17 sati. Kontakt telefoni su 061-666-783-7 i 062-923-089 Vahidi ili putem Messengera na Facebook profilu organizatora. U slučaju lošeg vremena turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna. Zajedno njegujemo sport, sjećanje i zajedništvo. Vidimo se 22. jula na poligonu osnovne škole Sapna.

0: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Markete. Iz naše aktualne ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,5 km. Pivo Tuzlansko 0,33 litra samo marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od Marko Ipo. Mač Melou 105 grama samo Marko 40. Sete za piknika 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuške i 6 noževa sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli.
1: Dala sam ti sve od sebe.
2: Ja na nastavku imam pravo.
1: Ostaj zdravo.
2: Pjesmu slušamo Poželji Majde.

0: Tradicionalni susreti Vlaseničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimat će ekipa Radio Televizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
1: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko odavde.
2: Srećan put, želim vam autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
3: Reklame.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
5: Titanic Tuzla 035-366-554.
6: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
5: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
2: Zipline, Majevički spust,
5: penjanje na stijeni,
2: planinske staze,
5: park adrenalin sa okusom meda,
2: pogledi koji ostavljaju bez daha.
5: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
2: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
5: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
5: Adrenalin.
2: Priroda.
5: Zdravlje.
2: Tradicija.
5: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
5: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broj 061-294-080.
5: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura. Instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061-506-389.
7: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
8: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
7: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sauprasnje. prateći materijal.
8: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
3: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
2: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PK Relela.
3: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
5: Reklame.
2: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni? Onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
5: Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

Sinan Sakić u nastavku i Reci mi Niko. Ovu pjesmu slušamo za vrijednu ekipu u Kalesi. 14 sati i 35 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci, Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311.

očekuje vas se noć ispunjena najvećim hitovima, vrhunskom atmosferom i nezaboravnim provodom. Karte su u pretprodaji u Begovom dućanu i restoranu Zates. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio noći za pamćenje. 061 734 711.

0: Mjesna zajednica Goduš organizuje četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. koji je posvećen 27 najboljih močinih bosanskih sinova, da se njihove žrtve ne zaborave i da se sjećanje prenese na buduće generacije. Turnir će se održati u ponedeljak i utorak 27. i 28. jula na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19. sati. Učešće na turniru je besplatno. Za pobjedničke ekipe obezbiđene su prigodne nagrade. Za treće mjesto 500 KM, za drugo 1000, a pobjednik turnira dobija 2000 KM i pehar. Nagrade će dobiti najbolji igrač i golman turnira. Ostale informacije u vezi turnira možete dobiti na telefon broj 060-34-22-582 ili u inboxu MZ Goduš. 27. i 28. juli, četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. u organizaciji mjesne zajednice Goduš. Dobrodošli, dobrodošli.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do

za sam kraj ovog dijela našeg programa Kemal Malovčić. Sa vrijednom ekipu u Kalesi. Nakon ove pjesme idemo na reklame. U 15 sati slijede vijesti Federalnog radija. Nakon toga nastavit ćemo ponovo dalje sa programom iz studija Glas 3.

0: U četvrtak 30. jula veče ispunjeno dobrom muzikom uz Aldinu Bajić.
1: Oženi pjevačicu, da ti život ispuni, da ti svako jutro pjesma mjesto duge probudi.
0: Rezervišite svoje mjesto na vrijeme pozivom na 065-661-501. Restoran Bosna Janja, mjesto gdje najbolja muzika i vrhunska usluga stvaraju večeri za pamćenje.
2: Reklame. Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminij.

0: sevdim. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 km, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Sparuše, Lotus 5,65 litara, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Reklame.

0: delegacijom Evropske unije i institucijama u Briselu uslijedila je nakon aprilskog usvajanja izmjena pravilnika o prijavljivanju i provjeri imovine nosilaca pravosudnih funkcija. Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, dokument koji je odmah podigao ogromnu diplomatsku buru, dok premijer Andrej Plenković tvrdi da Zagreb samo štiti ravnopravnost i iz Bosne i Hercegovine stiže potpuno jedinstveni i oštar odgovor. Nermin Nikšić i Almedin Konaković poručuju da od novih etničkih podjela nema ništa i da je Hrvatska ušla u zabranjenu zonu. Podjele su se desile i u samom saboru. Most i SDSS oštro su kritikovali dokument, dok su se bošnjački predstavnici suprotstavili uvođenju etničkih izbornih jedinica i novom prekrajanju granica unutar Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su saglasili HDZ i Domovinski pokret u fokus stavlja reformu izbornog zakonodavstva. Ključni zahtjev je uvođenje posebne izborne jedinice da bi se spriječilo, kako je navedeno, preglasavanje Hrvata pri izboru člana predsjedništva BiH. Predsjednik DP-a i potpredsjednik sabora Ivan Penava.
2: I gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje. Od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, odnosno praktično situaciju gdje Hrvatima drugi ljudi, pripadnici drugih naroda, biraju predstavnike.
1: Premijer Andrej Plenković poručuje da tekst potpuno odražava kontinuitet politike njegove vlade i zaštitu ustavne konstitutivnosti.
3: Hoće li to biti specifična izborna jedinica, hoće li biti neka druga metoda koja će dovesti do toga da se izabere onaj koji legitimno predstavlja Hrvate za razliku od sada, to je podredno, bitno je doći do tog rezultata.
1: Tokom burne rasprave u Zagrebu desna opozicija optužila je vladajuće za ublažavanje teksta. Zastupnici Mosta i nezavisni Nino Raspudić optužili su DP za političku kapitulaciju pred premijerom Plenkovićem.
4: Najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH.
1: Da je Domovinski pokret odustao od svojih predizbornih obećanja, tvrdi zastupnik Mosta Nikola Grmoja.
5: Rezoluciju pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora. Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta persona non grata, nestao i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama. Hrvatsko pitanje je doslovce svedeno na jednu fotelju na izbor člana predsjedništva.
1: Oštre optužbe za političko licemjerje je predlagačima i uputio i čelnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
6: Onaj tko pokreće inicijativu poput ove bi trebao biti kredibilan i pouzdano uvjerljiv, a DP to nije zbog više razloga. Prvi je taj što on na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
1: Protiv rezolucije otvoreno se izjasnio i zastupnik Bošnjačke nacionalne manjine u saboru Armin Hodžić.
7: Smatram da je naša odgovornost štititi načela, jednakopravnost, legitimno predstavljanje, poštovanje Dejtonskog sporazuma i europski put Bosne i Hercegovine. Ali da konkretna institucionalna rješenja moraju biti rezultat dogovora legitimnih predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini.
1: Tokom rasprave Domovinski pokret kao predlagač odbio je svih 8 amandmana Mosta. Mostovci su tražili brisanje Mostarskog sporazuma iz preambule, ali i potpuno teritorijalnu federalizaciju Federacije BiH, odnosno stvaranje Hrvatske teritorijalne jedinice unutar tog dijela Bosne i Hercegovine, optužujući vladajuće za ublažavanje teksta. Sve je ovo izazvalo žestok jedinstven odgovor probosanskih i prograđanskih stranaka u BiH. Federalni premijer Nermin Nikšić poručio je da od novih podjela nema ništa, a šef BiH diplomatije Elmedin Konaković da Zagreb ulazi u zabranjenu zonu, dok su stranke SDA i Demokratska fronta oštro osudile bilo kakav pokušaj prekrajanja granica. Da su zahtjevi u suprotnosti s evropskim standardima, zaključuje član predsjedništva BiH Željko Komšić. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Bosna i Hercegovina zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekt izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Nakon što je Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju Hrvatske u junu formalno obavijestilo Bosnu i Hercegovinu o pokretanju ovog postupka i zatražilo odgovor namjerava li Bosna i Hercegovina u skladu s konvencijom iz ESPA učestvovati u prekograničnim konsultacijama, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa proslijedilo je hrvatskoj strani odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kao kontakt tačke za konvenciju iz ESPA. Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Poskoka, pripadnici Federalne uprave policije privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i kantonu Sarajevo. Istovremeno na području Mostara traje uviđaj radi prikupljanja potrebnih dokaza. Podsjetimo, riječ je o istrazi o okolnostima pod kojima je 2024. u Donjoj Jablanici uslijed elementarne nepogode život izgubilo 19 osoba. Općinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad novom željezarom Zenica i imenovanje i potvrdu imenovanja Sene Šaranović za vanrednu upravnicu u tom privrednom društvu. Također sud je odlučio da po pravosnažnosti ovog rješenja prestaje privremena mjera određena rješenjem suda od 29. juna, izmijenjena i dopunjena rješenjem od 7. jula ove godine. Radnici toplane Zenica protestovali su pred zgradom uprave nove željezare koja je većinski vlasnik te kompanije. Na to su se odlučili jer im, kako kažu, već 5 dana kasni plata i od većinskog vlasnika saopćeno je da im plate neće biti ako održe proteste. Kako navode, razmišljaju i o kolektivnom otkazu, a dodatno ih zabrinjava i šutnja gradskih vlasti jer je riječ o pogonu važnom za zagrijavanje grada. Podršku radnicima toplane pružio je i sindikat radnika nove željezare. Predstavnici radnika Nermin Šišman i Rašid Vetić.
8: Plata nam kasni, već 5. dan. Jučer smo i ovih dana smo dobili prijetnje od Pavlovića, od Hamzića, ako se skupimo da nikako neće biti plata. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada.
9: Ovo je još jedan pokazatelj bahatog ponašanja, još jedan pokazatelj onih silnih obećanja prije 6 mjeseci da je radnik na prvom mjestu, a pogledajte sad kako agoniju radnici doživljavaju.
10: Svijet.
0: Ne nazire se prekid vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak u Bijeloj kući kako bi razgovarao o velikoj ofanzivi protiv Irana, koja bi bila znatno šireg obima od sadašnjih napada u području Hormuškog Moreuza. Iran je očekivano uzvratio napadima na američke vojne baze.
11: Trump je sazvao sastanak dok je američka vojska 4. dan za redom izvodila napade na području Hormuškog Moreuza i duž južne obale Irana na energetsku i vojnu administrativnu infrastrukturu. Ipak nisu samo državne institucije pod napadom Vašingtona, već i civilna infrastruktura na jugu zemlje. Mirni primorski gradovi našli su se pod paljbom dronova i raketa. Vašington tvrdi da je cilj napada znatno umanjiti sposobnost Irana da izvodi napade na brodove koji prolaze kroz Hormuški Moreuz, te prioritet ostaje, kako kaže Trump, transportna izolacija Irana.
12: Uništavamo sve njihove ofanzivne kapacitete i kontrolišemo Moreuz. Ponovo uvodimo blokadu i to blokadu usmjerenu isključivo protiv Irana. Drugim riječima, niko ko posluje sa Iranom ne može proći dok će svi ostali moći nesmetano prolaziti. Blokada je vjerovatno bila čak i efikasnija od samih napada, ali smatram da je upravo ta kombinacija ono što zaista daje rezultate.
11: Iran je uzvratio nastavkom lanciranja projektila i dronova na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Nad američkim bazama ponovo vatra i mračni oblaci dima. Ratni brodovi i avioni našli su se pod iranskom opsadom. Panika vlada u mnogim zemljama Arapskog zaljeva, dok ozvanjaju sirene. Predsjednik Irana, Mesud Pezeškijan, ističe da Iran neće podleći američkim pritiscima niti napadima, te da će Teheran uzvratiti na svaki udar. Pezeškijan ističe da je prioritet Irana odbrana teritorijalnog integriteta i nacionalnog jedinstva.
12: Oni nastavljaju sa svojim besmislicama, ali pitanje je jesu li postigli svoje ciljeve na terenu. Ljudi koji su odlučili napasti Iran, dokle su sada stigli? U praksi, ono u što vjerujemo jeste da će se braniti svim snagama. A te bezobzirne riječi koje izgovaraju, njihove su, a ne naše. Prvi korak je uspostavljanje internog jedinstva zemlje. Svaka riječ ili postupak koji će izazvati podjele u društvu bespotrebni su. Odbranit ćemo svaki centimetar naše zemlje.
11: Washington je uveo novi paket sankcija Iranu koji obuhvata više od 50 osoba, poslovnih subjekata i plovila, i dalje tvrdi da kontroliše Hormuški Moreuz. Stanje na terenu prema analitičarima ostaje u korist Iranaca, najprije zbog indeksa referentnih cijena nafte koji su u skoku i zastoja tereta u Perzijskom zaljevu. Pregovori su za sad stavljeni u drugi plan, ali, kako tvrdi Trump, ima prostora za napredak. Kaže da su njegovi pregovarači u utorak razgovarali sa iranskim zvaničnicima i poručili da moraju pristati na pregovore. Iran je odbacio svaku opciju pregovora i otvaranje Moreuza sve dok Washington ne prihvati uvjete Irana. Najkritičnije tačke ostaju zaštita Libana od izraelskih napada i ukidanje sankcija Iranu, uvjete koje je Bijela kuća prihvatila na prijašnjem kratkotrajnom primirju. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
13: Kultura.
0: Festival kulture Slovo Gorčina jedan je od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini. Od 24. do 26. jula u Stocu ponovno okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike različitih disciplina.
14: Festival Slovo Gorčina nastao je na temelju ideje u čast Makadizara, koji je sanjao da se u njegovom rodnom Stocu na brojnim otvorenim pozornicama održavaju susreti najvažnijih umjetnika tadašnje Jugoslavije. Festival i ove godine u grad na Bregavi dovodi pjesnike, književnike, slikare, književne kritičare, glumce i muzičare, koji će svoj rad predstaviti na jedinstvenim lokacijama. Od nekropole Stečaka Radimlja, uvrštene na UNESCO listu svjetske baštine, preko nacionalnog spomenika Šarića kuće do Makove hiže i otvorene scene pored znamenite Inat Čuprije. Gorčin Dizdar, Makov unuk.
15: Novitet u festivalu imat ćemo program i za najmlađe, radionica kreativnog pisanja za djecu. Ukupno je to, mislim, preko 26 programa ukupno u 2,5 dana. Dakle, i izrastao je zapravo od ideje samog Maka Dizdara, još on je za života, kao da je on rekao, kao vi Stočani niste ni svjesni svega što vi ovdje imate, da je to sve jedna scena na otvorenom, ti različiti lokaliteti.
14: Centralni element festivala ostaje dodjela nagrade Mak Dizar mladim pjesnikinjama i pjesnicima za neobjavljenu zbirku poezije, kojom Slovo Gorčina kontinuirano pruža podršku novim pjesničkim glasovima. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
13: Sport. Nogometaši Španije prvi su finalisti svjetskog prvenstva nakon što su u polufinalnom duelu odigranom u Dallasu savladali aktuelne svjetske vice prvake Francusku sa 2-0. Bio je to okršaj dva različita stila igre, jer su Španci na ovom mundijalu najbolja defanzivna reprezentacija, dok su Francuzi sa 16 postignutih golova bili jedna od najefikasnijih selekcija. Na kraju je pobjedila sjajna taktička pripremljenost Španije za ovu utakmicu, jer su Francuzi uputili samo dva šuta u okvir gola Španije, koja je povela iz penala u 22. minuti kada je siguran bio Oyarzabal. Kako je vrijeme odmicalo, Francuzi su bili sve nervozniji i djelovali su nemoćno, a Španija je to iskoristila i u 58. minuti je Pedro Poro povisio na 2-0. To je potpuno dotuklo Francusku, koja nije imala pravi odgovor, i Španija je sasvim zasluženo u finalu u kojem će imati priliku da osvoji svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Protivnika u finalu će saznati večeras, kada drugo polufinale u Atlanti odigraju Argentina i Engleska. Argentinci su imali dosta sreće u nokaut fazi do ovog finala, kada su i uz pomoć sudija eliminisali Zelenortska ostrva, Egipat i Švicarsku. Engleska je, kao i Argentina, osvojila prvo mjesto u grupi, a onda su u nokaut fazi eliminisali Kongo, Meksiko i Norvešku, sve minimalnim pobjedama sa po jednim golom razlike. Zanimljivo je da se Argentina i Engleska nisu sastali još od 2005. godine, a večerašnji duel počinje u 21 sat. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci u okviru četvrtfinala svjetskog prvenstva koje se održava u Kini ubjedljivo savladala selekciju Egipta i tako je izborila plasman u polufinale. S obzirom na snagu protivnika očekivao se neizvjesniji duel, ali su naši odbojkaši u prva dva seta dominirali, iako je Egipat u drugom setu imao vodstvo od 11-5. Na kraju je naš tim u sva tri seta slavio sa po 25-19 i tako je u velikom stilu stigao do polufinala, gdje sutra igra protiv selekcije Brazila, koja je u četvrtfinalu sa 3-1 pobjedila Njemačku. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine igrači do 20 godina je u okviru pretposljednjeg četvrtog kola grupne faze na Evropskom prvenstvu B divizije, koji se održava u glavnom gradu Slovačke Bratislavi, ubjedljivo savladala Kipar sa 74-51. Najbolji u redovima našeg tima je bio Tarik Hrelja sa double-double učinkom od 16 poena i 15 skokova, a pratio ga je Daut Livadić, koji je također postigao 16 poena. Bosna i Hercegovina je sada na učinku kod tri pobjede i jednog poraza, a upravo taj ubjedljivi poraz od Portugala u prvom kolu bi ih mogao koštati plasmana u četvrtfinale, jer je Island sinoć sa 75-72 pobjedio Portugal, tako da našem timu večeras treba pobjeda sa najmanje 13 poena razlike protiv Islanda kako bi se našla među 8 najboljih selekcija na ovom prvenstvu. Duel Bosna i Hercegovina Island se igrao 20 sati i 30 minuta. Nogometaši Banjalučkog Borca eliminisani su u prvom pretkolu Lige prvaka nakon što su sinoć u revanš meču odigranom u Sofiji poraženi od Levskog sa ubjedljivih 4-0. Borac je nakon 1-1 u Banja Luci imao pozitivnih 0-0 poslije prvog poluvremena revanš meča u Sofiji, ali se igra našeg prvaka raspala u drugom poluvremenu. Strijelac za bugarskog prvaka iz prvog meča Oko Flex pogodio je za 1-0 u 48. minuti, a desetak minuta kasnije Reinaldo postiže i drugi gol. Isti igrač je u 65. minuti bio strijelac za 3-0 i tada je sve bilo riješeno, a 5 minuta prije kraja Perea postavlja konačnih 4-0. Borac svoj evropski put nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, gdje će protivnik biti bolji iz okršaja između moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
16: Putevi.
17: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
16: Vrijeme.
0: Sutra će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32 na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Miranda Fejzagić.
16: Nakon vijesti federalnog radija mi program dalje nastavljamo iz studija Glas Trine. 15 sati, 21 minuta u toku. Podsjećam, sa vama je Ibrahimović Ajla, a družimo se sve do 18 sati i 30 minuta.

Jedno obavještenje za sve slušaoce. Udruženje preživelih genocid 11. juli 1995. godine organizuje obilježavanje 31. godišnjice proboja na slobodnu teritoriju 28. divizije Kopnene vojske Armije Republike Bosne i Hercegovine. Manifestacija će se održati sutra u Nezuku kod spomen obilježja na stadionu Debeljak sa početkom u 19 sati. Program obilježavanja počinje izložbom ratnih fotografija i polaganjem cvijeća na spomen obilježje. Od 19 sati i 15 minuta obavit će se postrojavanje ratnih jedinica 28. divizije i defile ratnih zastava. Historijski čas na kojem će govoriti Nijaz Mašić počinje u 19 sati i 30 minuta, a od 19 sati i 40 minuta na programu je obraćanje zvanica i gostiju majke Munire Subašić, Amora Mašavića i drugih. Obilježavanje se završava kulturno-umjetničkim programom, a pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom obilježavanju. 15 sati 28 minuta u toku. Nakon ove sevdalinke, reklame, a u sevdah uživamo sve do 16 sati.

0: reklame.
1: Šta je ono što nam treba? Bistre vode, plavo neba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija.
1: Samo nam
2: čista ljubav.
0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
3: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
3: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
4: Ide gas na maks.
5: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
5: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
5: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
6: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
3: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
3: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
5: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama, kod Robne kuće Omega, 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Belam i Onyx. Telefon 063-974-792.
5: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
5: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
8: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: imate problema sa vidom.
9: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
9: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
10: Full ponuda i fair cijene.
11: Turbo Experts Karaka i Gornik. Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova, testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i Disney najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih diesel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i Disney, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. Turbo Experts, Karaka izvornik. Kod nas nema nerješivih problema.
12: Reklame.

0: Bosanska Sehara. Sve je to u Božjim rukama. Fraza se kaže kada se ko nađe u situaciji na koju više ne može utjecati.
1: Bosanska Sehara.
0: Sve je u čovjekovim rukama, naročito čovjek kojeg dave. Sarkastična poslovica, onome koji je spriječen da djeluje, nemoguće je da išta postigne.
1: Bosanska Sehara.
0: Sve je u tvojim rukama. Fraza je sugestija onome koji je u poziciji da donese kakvu odluku, da bude svjestan svoje situacije i da adekvatno postupi.
1: Bosanska Sehara.

0: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730 207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla d.o.o. u Maslama na širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla d.o.o. vašu vožnju pretvara u uživanje.
0: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
0: Reklame.

Udruženje preživjelih genocida 11. juli 1995. godine organizuje obilježavanje 31. godišnjice proboja na slobodnu teritoriju 28. divizije Kopnene vojske armije Republike Bosne i Hercegovine. Manifestacija će se održati sutra u Nezuku kod spomen obilježja na stadionu Debeljak sa početkom u 19 sati. Program obilježavanja počinje izložbom ratnih fotografija i polaganjem cvijeća na spomen obilježje. Od 19 sati i 15 minuta obavit će se postrojavanje ratnih jedinica 28. divizije i defile ratnih sastava. Historijski čas na kojem će govoriti Nijaz Mašić počinje u 19 sati i 30 minuta, a od 19 sati i 40 minuta na programu je obraćanje zvanica i gostiju majke Muniri Subašić, Amora Mašovića i drugih. Obilježavanje se završava kulturno-umjetničkim programom, a pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom događaju.

Još jedna zanimljivost vezana za mundijal. Naime, veznjak Španije Fabian Ruizo nalazi se na pragu podviga kakav se rijetko viđa u modernom nogometu. Uoči finala svjetskog prvenstva da 29-godišnji fudbaler nije doživio ni jedan poraz u dresu reprezentacije. Ruiz je za Crvenu furiju odigrao ukupno 49 utakmica, ostvarivši 34 pobjede i 15 remija uz impresivan učinak od 0 poraza. Sad ga čeka najveći ispit, finale svjetskog prvenstva u kojem će Španija u nedjelju od 21 sat igrati za naslov prvaka svijeta. Ako Španci podignu trofej, Ruiz će zaokružiti jednu od najnevjerovatnijih priča modernog nogometa, postaće svjetski prvak sa savršenim nizom od 50 uzastopnih reprezentativnih utakmica bez poraza, što bi bio podvig za historijske knjige. Veznjak je posljednjih godina bio jedan od ključnih igrača španske reprezentacije nakon osvajanja UEFA Lige nacija i Evropskog prvenstva. Sada ima priliku kolekciji trofeja dodati i najvredniji naslov svjetskog prvaka. Hoće li Ruizova nevjerovatna serija potrajati još najmanje 90 minuta ili će, bude li potrebno, trajati svih 120, odgovor će dati veliko finale svjetskog prvenstva koje će u nedjelju od 21 sat pratiti milioni ljubitelja nogometa širom svijeta.

teniskom egzibicijom u kojoj su nastupili Ivan Dodik, Novak Đoković, Marin Čilić i Mate Pavić, jučer je otvoren Dodik teniski centar u Međugorju. Novi sportski kompleks izgradila je porodica aktuelnog hrvatskog selektora u tenisu Ivana Dodiga, a svečanom otvaranju okupila su se brojna poznata imena iz svijeta sporta. Među gostima u Međugorju bili su brojni velikani hrvatskog i evropskog sporta, među njima i proslavljeni nemački teniser Boris Becker. Više hiljada posjetilaca pratilo je prijateljski meč u kojem rezultat nije bio u prvom planu. Publiku su osim atraktivnih poteza posebno zabavili komentari i raspoloženje Novaka Đokovića, koji je tokom susreta često zbijao šale. Đoković je u nekoliko navrata šaljivo protestovao kako ne uspjeva izbaciti iz ritma domaći dvojac Marin Čilić i Ivan Dodig, ali konačan rezultat nije bio važan. Dodig tenis centar prostire se na oko 25.000 kvadratnih metara i zamišljen je kao kompleks koji na jednom mjestu objedinjuje profesionalne treninge, smještaj, oporavak sportista i dodatne sadržaje. Centar ima 6 teniskih terena, od kojih je 5 sa tvrdom podlogom. Glavni teren ima tribine kapaciteta oko 2000 gledalaca. Planirano je i natkrivanje dijela terena kako bi kompleks mogao biti u funkciji tokom cijele godine. Ivan Dodig je ranije isticao da želi razviti tenisku akademiju za mlade igrače, organizovati međunarodne turnire u Međugorju, a dugoročno i dovesti takmičenje iz ATP kalendara.

0: Mjesna zajednica Goduš organizuje četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. koji je posvećen 27 najboljih Močinih bosanskih sinova, da se njihove žrtve ne zaborave i da se sjećanje prenese na buduće generacije. Turnir će se održati u ponedjeljak i utorak 27. i 28. jula na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19. sati. Učešće na turniru je besplatno. Za pobjedničke ekipe obezbijeđene su prigodne nagrade. Za treće mjesto 500 KM, za drugo 1000, a pobjednik turnira dobija 2000 KM i pehar. Nagrade će dobiti najbolji igrač i golman turnira. Ostale informacije u vezi turnira možete dobiti na telefon broj 060-34-22-582 ili u inboxu MZ Goduš. 27. i 28. juli, četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. u organizaciji mjesne zajednice Goduš. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Reklame.
0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rajincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put BB.
5: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
5: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
4: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
6: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
4: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
6: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
7: Više detalja na 3 puta www.tc.com.
1: tcbazar.ba.
4: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
7: Vaš savršen dom čeka na vas.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.
10: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
11: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15.95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19.95, Sup daska Bestway 359.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
12: Reklame.
13: Je 16:35 u toku, na talasima ste radija Glas 13, slušamo Nedu ukrade, nakon toga slijede Vijesti Plus.

0: objektivno, pravovremeno, tačno. U službi vas. Vijesti plus glasa Drine.
1: Poštovani slušaoci, lijep vam pozdrav. U vijestima dana poslušajte. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici usvojio principe prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas potpisao ugovor o prenosu sredstava kojima se unapređuje lov. Kantonalni sud Tuzla potvrdio optužnicu tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv 53-godišnjeg Velemira Gordeljevića. Udruženje preživjeli genocida 11. juli 1995. sutra organizuje obilježavanje 31. godišnjice proboja na slobodnu teritoriju. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici usvojio principe prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koji su predložili članovi kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Od 13 prisutnih delegata za predloženi zakon glasalo je njih 7, dok su protiv bila 3 delegata, a 3 delegata su bila suzdržana. Radi se o predlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona upriličilo je danas potpisivanje ugovora o prenosu sredstava kojima će biti unaprijeđeno lovstvo. Za realizaciju 70 projekata za 2026. godinu sa Savezom lovačkih društava Tuzlanskog kantona i lovačkim društvima koja imaju sjedište i implementiraju projekte na području tog kantona, resorno ministarstvo izdvojilo je ukupno 750.000 konvertibilnih maraka, saopćeno je iz kantonalne vlade. Najveći dio sredstava odnosi se na izgradnju lovno-tehničkih objekata, zatim prehranu divljači, odnosno unošenje fazanske i zečije divljači u lovišta, rekao je ovom prilikom kantonalni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Fedahija Ahmetović. Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv 53-godišnjeg Velemira Gordeljevića iz Osmaka zbog postojanja osnovane sumnje da je kao saučesnik počinio krivično djelo razbojništvo u sticaju sa krivičnim djelima ugrožavanje sigurnosti i dva pokušaja ubistva. Optužnicom se Gordeljević tereti da je 19. novembra 2025. godine zajedno sa još dvije osobe nakon prethodnog dogovora izvršio oružano razbojništvo u Zlatarskoj radnji u Kalesiji, pri čemu je uz prijetnju vatrenim oružjem od vlasnika oduzete zlatni i srebreni nakit ukupne vrijednosti od oko 76.000 konvertibilnih maraka. Udruženje preživjeli genocida 11. juli 1995. godine sutra organizuje obilježavanje 31. godišnjice proboja na slobodnu teritoriju 28. divizije kopnene vojske Armije Republike Bosne i Hercegovine. Manifestacija će se održati u popodnevnim satima u Nesuku kod spomen obilježja na stadionu Debeljak. Program obilježavanja počinje u 19 sati izložbom ratnih fotografija i polaganjem cvijeća na spomen obilježje, a u 19 sati i 15 minuta obavit će se postrojavanje ratnih jedinica 28. divizije i defile ratnih zastava. Historijski čas na kojem će govoriti Nijaz Mašić počinje u 19 sati i 30 minuta, a u 19 sati i 40 minuta na programu je obraćanje zvanica i gostiju, majke Munire Subašić, Amora Mašovića i drugih. Obilježavanje se završava kulturno-umjetničkim programom. Engleska i Argentina večeras igraju jedan od najiščekivanijih duela svjetskog prvenstva. Osim što je ulog plasman u finale, ovaj susret dodatnu težinu nosi zbog dugogodišnjeg rivalstva između dvije države koje je mnogo dublje od samog nogometa. Utakmica je na programu od 21 sat po našem vremenu, a možete je pratiti na Arena Sport kanalu. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva, a Španija je sinoć sa 2:0 savladala Francusku. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 17 stepeni, Srebrenica 30, Livno, Neum, Tuzla i Zvornik 31 stepen, Sarajevo 32, Trebinje 34 i Mostar 39 stepeni. Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, dnevna od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti radija Glas Drine. Hvala vam za pažnju.

A ovo je pobjednička pjesma, pjesma koju ste odabrali za hit dana, Marina Živković, 5 godina. Sponsor izbora tvornica Aloj i PVC Stolari, Adoplaste, Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648.

U petak 24. jula završnica manifestacije Teočanski dani otpora. Na šetalištu u Teočaku očekuje vas veliki koncert na otvorenom. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se Hazre.

0: Mjesna zajednica Goduš organizuje četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. koji je posvećen 27 najboljih Močinih bosanskih sinova, da se njihove žrtve ne zaborave i da se sjećanje prenese na buduće generacije. Turnir će se održati u ponedjeljak i utorak 27. i 28. jula na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19. sati. Učešće na turniru je besplatno. Za pobjedničke ekipe obezbijeđene su prigodne nagrade. Za treće mjesto 500 km, za drugo 1000, a pobjednik turnira dobija 2000 km i pehar. Nagrade će dobiti najbolji igrač i golman turnira. Ostale informacije u vezi turnira možete dobiti na telefon broj 060-34-22-582 ili u inboxu MZ Goduš. 27. i 28. juli, četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. u organizaciji mjesne zajednice Goduš. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Reklame.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi, ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine, broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo.

0: Prijateljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živjenice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
0: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
4: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
0: Novo. Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
3: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
0: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%. Ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar 2 kg. Narezak pileći 200 g ovako 2,45. Deterđent za veš Šparuaše Lotus 5,65 litara 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklame.

0: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike, koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić-Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić-Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
2: Kidaš me, kida živote, bacaš me na sve strane.
3: Na talasima ste Radio Glas Drine, 17 sati i 12 minuta u toku. Mi dalje nastavljamo sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke iznosi Marko i 20 plus

0: Nezaboravne večeri, vrhunska muzika i odlična atmosfera. Restoran Bosna Janja. Ovog ljeta uživajte uz najveće estradne zvijezde. U srijedu 22. jula za sjajnu atmosferu pobrinuće se Asim Bajrić.
1: Moj si život, tvoje sve, šta bi ja bez tebe.
0: U petak 24. jula za odličan provod i vrhunsku zabavu zadužena je

0: U četvrtak 30. jula veče je ispunjeno dobrom muzikom uz Aldinu Bajić.
1: Oženi pjevačicu, da ti život ispuni, da ti svako jutro pjesma mjesto duge probudi.
0: Rezervišite svoje mjesto na vrijeme pozivom na 065-661-501. Restoran Bosna Janja, mjesto gdje najbolja muzika i vrhunska usluga stvaraju večeri za pamćenje. Tradicionalni susreti Vlaseničane i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
2: Glase!

Još jedna pjesma za Omerovića, veliki pozdrav, uživajte. 17 sati 26 minuta u toku, prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornika Lesija, telefon 061 429 311.

0: reklame.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaša dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durpharm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durpharm apoteke.
3: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko nahal Kalesija na obroncima Majevice.
4: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
3: Zipline, majevički spust.
4: Penjanje na stijeni.
3: Planinske staze.
4: Park adrenalin sa okusom meda.
3: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
4: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
3: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
4: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
3: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
4: Adrenalin.
3: Priroda.
4: Zdravlje.
3: Tradicija.
4: Sve na jednom mjestu.
3: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
4: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
3: Rezervacije na broj 061-294-080.
4: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura. Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju. širi se miris preko koridora. Ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana. Pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Reklame.

očekuje vas noć ispunjena najvećim hitovima, vrhunskom atmosferom i nezaboravnim provodom. Karte su u pretprodaji u Begovom dućanu i restoranu Zates. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio noći za pamćenje. 061 734 711.

Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Markete. Iz naše aktualne ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,5 km. Pivo Tuzlansko 0,33 litra samo marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od Marko Ipo. Mač Melou 105 grama samo Marko 40. Sete za piknika 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuške i 6 noževa sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Reklame. Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
2: Vaše zdravlje, naš prioritet.
3: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
2: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Toješiće, Gornji i Donji Rajinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sivinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
2: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesiji radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
3: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom.

Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Kalesija.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066-096-925, Sapna 035-597-008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevima.
1: Kamenorezačka radnja, Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
5: Reklame.
6: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
7: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Slobodan gospodin, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzle, udovac, želi da upozna damu svog života, slobodnu do 55 godina. Sve zainteresovane i slobodne dame mogu se javiti na broj telefona 062-549-730, još jednom 062-549-730.

0: Ispunjavamo želju naših vjernih kupaca u Bijeljini. Od 16. jula Zeka Bau centar na još jednoj lokaciji, Sremska broj 6. Očekuju vas brojni pokloni, iznenađenja i popust od 10% na cjelokupan asortiman. Vidimo se, vaš Zeka.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci

0: Početak u 20 sati, ulaz 10 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 061 734 711. Vidimo se u restoranu Zateska Lesija. Dobrodošli.
1: Dobrodošli.
2: Peti memorijalni turnir u malom nogometu Sabit Zehić održat će se u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Turnir će se održati na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19 sati, a turnir za mlađe uzraste održat će se na stadionu fudbalskog kluba Sapna. Dragi prijatelji sporta i ljubitelji malog nogometa, pozivamo vas da budete dio ovog memorijala koji se održava u znak sjećanja na našeg dragog i nezaboravnog sugrađanina Sabita Zehića. Turnir će otvoriti nogometne legende, a njihovo prisustvo je čast za ovaj sportski događaj i dodatni razlog da budete sa nama, poručuju organizatori. Učešće na turniru je besplatno, a nagrade su pehari i 500 maraka za treće mjesto, 1000 za drugo i 3000 maraka za osvajače turnira. Najbolji igrač i najbolji golman turnira dobijaju po 100 maraka i pehar. Za najuspješnije ekipe dječijeg turnira obezbeđeni su pehari i medalje za prva tri mjesta, kao i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača i golmana. Prijave ekipa mogu se izvršiti do 22. jula do 17 sati. Kontakt telefoni su 061 666 783 Sedin i 062 923 089 Vahidin ili putem Messengera na Facebook profilu organizatora. U slučaju lošeg vremena turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna. Zajedno njegujemo sport, sjećanje i zajedništvo. Vidimo se 22. jula na poligonu osnovne škole Sapna.
3: Reklame.
4: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
5: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
4: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
5: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
4: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
5: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
4: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
5: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
6: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
7: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062 954 045 i 066 014 643.
8: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
9: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić.

0: Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 km, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Sparueše, Lotus 5,65 litara, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklame.

Ispunjavamo želju naših vjernih kupaca u Bijeljini. Od 16. jula Zeka Bau centar na još jednoj lokaciji, Sremska broj 6. Očekuju vas brojni pokloni, iznenađenja i popust od 10% na cjelokupan asortiman. Vidimo se, vaš Zeka.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za

Početak u 20 sati, ulaz 10 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 061 734 711. Vidimo se u restoranu Zateska Lesija. Dobrodošli. Dobrodošli.

Peti memorijalni turnir u malom nogometu Sabit Zehić održat će se u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Turnir će se održati na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19 sati, a turnir za mlađe uzraste održat će se na stadionu fudbalskog kluba Sapna. Dragi prijatelji sporta i ljubitelji malog nogometa, pozivamo vas da budete dio ovog memorijala koji se održava u znak sjećanja na našeg dragog i nezaboravnog sugrađanina Sabita Zehića. Turnir će otvoriti nogometne legende, a njihovo prisustvo je čast za ovaj sportski događaj i dodatni razlog da budete sa nama, poručuju organizatori. Učešće na turniru je besplatno, a nagrade su pehari i 500 maraka za treće mjesto, 1000 za drugo i 3000 maraka za osvajače turnira. Najbolji igrač i najbolji golman turnira dobijaju po 100 maraka i pehar. Za najuspješnije ekipe dječijeg turnira obezbeđeni su pehari i medalje za prva tri mjesta, kao i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača i golmana. Prijave ekipa mogu se izvršiti do 22. jula do 17 sati. Kontakt telefoni su 061 666 7837 i 062 923 089 Vahidin ili putem Messengera na Facebook profilu organizatora. U slučaju lošeg vremena turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna. Zajedno njegujemo sport, sjećanje i zajedništvo. Vidimo se 22. jula na poligonu osnovne škole Sapna.

Teočak ponovo postaje centar malog fudbala. Ne propustite tradicionalni turnir u malom fudbalu pod nazivom Teočanski dani otpora, koji će se održati 22. i 23. jula na sportskom poligonu osnovne škole Teočak s početkom u 19. sati. Kotizacija po ekipi je 150 maraka. Očekuje vas bogat nagradni fond. 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Prijave ekipa traju do 21. jula. Istog dana u 19. sati bit će održano žrebanje parova, kada će biti određena i satnica odigravanja utakmica. Okupite svoju ekipu, prijavite se na vrijeme i budite dio vrhunske sportske atmosfere. Prijave i informacije na telefone 062-864-697 Amel i 061-253-361 Jasmin. Tradicionalni malonogometni turnir Teočanski dani otpora u srijedu i četvrtak 22. i 23. jula. Dobrodošli.

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.

0: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Markete. Iz naše aktualne ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,5 km. Pivo Tuzlansko 0,33 litra samo marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od Marko Ipo. Mač Melou 105 grama samo Marko 40. Sete za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Reklame.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004 916 047 67 956 u Njemačkoj. Let's
2: go. Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
4: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
6: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
5: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
7: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hirurškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadžibaki Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
2: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. MagicVision KSI-a. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, MagicVision KSI-a. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transturist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige. Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
0: Reklame.

očekuje vas noć ispunjena najvećim hitovima, vrhunskom atmosferom i nezaboravnim provodom. Karte su u pretprodaji u Begovom dućanu i restoranu Zates. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio noći za pamćenje. 061 734 711.

U petak 24. jula završnica manifestacije Teočanski dani otpora. Na šetalištu u Teočaku očekuje vas veliki koncert na otvorenom. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se Hazre.

0: reklame.
1: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovje.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening, njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glave, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
3: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
4: Supermarket Savon Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja.

0: sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme. Sapna Komerc, DG Sapna.
1: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
0: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
1: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Šparveše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Reklame.

Mjesna zajednica Goduš organizuje četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. koji je posvećen 27 najboljih močinih bosanskih sinova, da se njihove žrtve ne zaborave i da se sjećanje prenese na buduće generacije. Turnir će se održati u ponedeljak i utorak 27. i 28. jula na poligonu osnovne škole Sapna sa početkom u 19. sati. Učešće na turniru je besplatno. Za pobjedničke ekipe obezbiđene su prigodne nagrade. Za treće mjesto 500 KM, za drugo 1000, a pobjednik turnira dobija 2000 KM i pehar. Nagrade će dobiti najbolji igrač i golman turnira. Ostale informacije u vezi turnira možete dobiti na telefon broj 060-34-22-582 ili u inboxu MZ Goduš. 27. i 28. juli, četvrti memorialni turnir u malom nogometu pod nazivom 17. oktobar 1991. u organizaciji mjesne zajednice Goduš. Dobrodošli.

0: U četvrtak 30. jula veče ispunjeno dobrom muzikom uz Aldinu Bajić.
1: Oženi pjevačicu, da ti život ispuni, da ti svako jutro pjesma mjesto duge probudi.
0: Rezervišite svoje mjesto na vrijeme pozivom na 065-661-501. Restoran Bosna Janja, mjesto gdje najbolja muzika i vrhunska usluga stvaraju večeri za pamćenje.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike, koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
9: Ističe vam registracija.
10: Nemojte da brinete.
9: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
10: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
9: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
10: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
9: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
10: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
9: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
11: Reklame. Tradicionalni susreti Vlasenićana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima. Vlasenico!

Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: reklame.
1: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DOO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
4: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
4: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
4: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
4: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
7: Sve počinje od pogleda.
8: Pogledom ću te uvijek pratiti.
7: Odgovore kristalno jasno vidiš.
8: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
7: Hvala optici Husejnović Kalesija.
9: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
7: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
9: Baterije za slušne aparate.
7: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
9: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
7: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
10: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
11: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
12: Sve za gradnju od temelja do krova.
11: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
12: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
11: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
12: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
11: Mol Promet Sapna 035 597 069 598.

0: Putujte sigurno i udobno. Transturist Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapne Kalesije Živinica, Lukavca Tuzle, Srebrnika, Brčkog Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Esena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista, Tuzla. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
2: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-302010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.

Objektivno, pravovremeno, tačno. U službi vas. Vijesti plus, glasa Drine. Poštovani slušaoci, lijep vam pozdrav. U vijestima dana poslušajte. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici usvojio principe prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona danas potpisao ugovor o prenosu sredstava kojima se unapređuje lov. Kantonalni sud Tuzla potvrdio optužnicu tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv 53-godišnjeg Velemira Gordeljevića. Udruženje preživjeli genocida 11. juli 1995. sutra organizuje obilježavanje 31. godišnjice proboja na slobodnu teritoriju. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici usvojio principe prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koji su predložili članovi kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Od 13 prisutnih delegata za predloženi zakon glasalo je njih 7, dok su protiv bila 3 delegata, a 3 delegata su bila suzdržana. Radi se o predlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona upriličilo je danas potpisivanje ugovora o prenosu sredstava kojima će biti unaprijeđeno lovstvo. Za realizaciju 70 projekata za 2026. godinu sa Savezom lovačkih društava Tuzlanskog kantona i lovačkim društvima koja imaju sjedište i implementiraju projekte na području tog kantona, resorno ministarstvo izdvojilo je ukupno 750.000 konvertibilnih maraka, saopćeno je iz kantonalne vlade. Najveći dio sredstava odnosi se na izgradnju lovno-tehničkih objekata, zatim prehranu divljači, odnosno unošenje fazanske i zečije divljači u lovišta, rekao je ovom prilikom kantonalni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Fedahija Ahmetović. Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv 53-godišnjeg Velemira Gordeljevića iz Osmaka zbog postojanja osnovane sumnje da je kao saučesnik počinio krivično djelo razbojništvo u sticaju sa krivičnim djelima ugrožavanje sigurnosti i dva pokušaja ubistva. Optužnicom se Gordeljević tereti da je 19. novembra 2025. godine zajedno sa još dvije osobe nakon prethodnog dogovora izvršio oružano razbojništvo u Zlatarskoj radnji u Kalesi, pri čemu je uz prijetnju vatrenim oružjem od vlasnika oduzete zlatni i srebreni nakit ukupne vrijednosti od oko 76.000 konvertibilnih maraka. Udruženje preživjeli genocida 11. juli 1995. godine sutra organizuje obilježavanje 31. godišnjice proboja na slobodnu teritoriju 28. divizije kopnene vojske Armije Republike Bosne i Hercegovine. Manifestacija će se održati u popodnevnim satima u Nesoku kod spomen obilježja na stadionu Debeljak. Program obilježavanja počinje u 19 sati izložbom ratnih fotografija i polaganjem cvijeća na spomen obilježje, a u 19 sati i 15 minuta obavit će se postrojavanje ratnih jedinica 28. divizije i defile ratnih zastava. Historijski čas na kojem će govoriti Nijaz Mašić počinje u 19 sati i 30 minuta, a u 19 sati i 40 minuta na programu je obraćanje zvanica i gostiju, majke Munire Subašić, Amora Mašovića i drugih. Obilježavanje se završava kulturno-umjetničkim programom. Engleska i Argentina večeras igraju jedan od najiščekivanijih duela svjetskog prvenstva. Osim što je ulog plasman u finale, ovaj susret dodatnu težinu nosi zbog dugogodišnjeg rivalstva između dvije države koje je mnogo dublje od samog nogometa. Utakmica je na programu od 21 sat po našem vremenu, a možete je pratiti na Arena Sport kanalu. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva, a Španija je sinoć sa 2:0 savladala Francusku.
Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 17 stepeni, Srebrenica 30, Livno, Neum, Tuzla i Zvornik 31 stepen, Sarajevo 32, Trebinje 34 i Mostar 39 stepeni. Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, dnevna od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti radija Glas Drine. Hvala vam za pažnju.

0: ćutiš.
1: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hildesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-193-383. Call center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturist Tuzla.
2: Pored proizvodnje betona, Kubet DOO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kubet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kubet-kalesija.ba. Kubet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
3: 061-155-545 u Bosni i Hercegovini i 0043-664-453-6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

0: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našo su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
3: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
3: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
3: Pozovite 035 779 747 i 061 734 648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
3: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
4: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
2: I šta si kupila?
4: Laminat, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
2: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
4: 061 649 4445 i 061 775 292.
2: Zapratite nas na Facebooku Alter Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
4: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.

0: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama. Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminate, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
0: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našli su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.

0: dobra kola.
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Žilinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916 0476 u Njemačkoj.
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti našu su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima. Mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060 329 5352 061 9156 062 895 419 i 065 058 641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik na Capardama.

0: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Birala sam, birala i konačno odabrala.
3: Opa, čestitam.
2: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
3: Znači, zadovoljna si.
2: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
4: Ide gas na maks.
5: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
2: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
5: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olicu Auto Elegant.
2: 061-344-707 i 061-729-456.
5: Uvoz i prodaja super automobila.
2: Auto Elegant.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
2: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
3: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
4: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
3: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
4: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
3: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
4: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
3: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
4: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

0: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba, aparatom sa minimalnim zračenjem.
0: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
1: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: Imate problema sa vidom?
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web site www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke. Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
0: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366 554.

0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
0: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
0: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
0: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
0: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.

0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje! Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jesmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.

0: partner od povjerenja za akumulatore Juso Ayla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
1: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
0: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
2: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržene na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša četiri nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
3: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
4: Super, a šta je to?
3: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
4: Samo kaži i odmah idemo.
3: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jesmina.
4: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
3: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
4: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
3: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
4: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.

Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rajincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji i drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389. Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061 429 311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, Kubet.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
2: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.

0: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod PK Relela.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062 954 045 i 066 014 643.